ala tala ala gale lirina ya yang ala ngo kang lirina ya la yang chang na ti karu rin chana ya yang man chin san ti na ko rin chana ya yang wan chin wa ti ta wo chin chana ya yang te rang a yer lar na di to ya